bano oba bo akwanwie na so na me bezu ye ama furu bano ne hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa furu bano so edene ye nema akese akese dia wonderful tene no ne da so asa e woni pene so a woni da so ne yewrade ewade be sano no beti wa frem ponchira bia ramu amane bia ra o ha bia ra da wo so no se ewrade sane me dia na ewrade be sane wo so so da fo be be bia mene bi nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na ewrade de me fa mu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo ewrade na ewrade ya de kase ma me na oba fo wo so ewrade be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me o di na nan nanso abra yesu dru ho no mata ka che Jesus say ewrade wo han man kam na lies of anko wangu nanso ewrade ahwe ne mata kan ye no se ewrade timi nyane lies of fro wo mo sa ma ne benkom dia se ne na wo wu e woni pene so a se ne na wo wu e wo sika mu a ewrade be mo abankom e wo ni manyam mu e wo sika mu a wo ya rosam o wo bibi pia ra mu a ene ma pa ye ewrade dia no so wo mu a wo be bankom e wo mu e wo yesu de ne.